Det finns det nok här. Nej, du tränker väl på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G-babe så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, får du vet.

0: supposed to let you go?
1: Go. Go. Oh, vi får ikke til det der, vet du.
2: Nei, vi får ikke til det.
1: Vi gjør ikke det. Tord har sendt oss melding I innboksen I appen NRK Radio og skrevet at han I dag på en tur på IKEA. Som jo det gøyeste du kan gjøre, eller du enig?
2: Elsker IKEA.
1: Sant, ja, altså.
2: Elsker IKEA.
1: Men det veldig slitsomt, det ja. Det. Han skal nemlig kjøpe litt småting til, nei, levere småting etter at han har fått seg nytt kjøkken. Gratulerer med det, småfiks I huset. Hadde havregrøt til frokost og taco til middag. Det jo tross alt lille lørdag.
2: Det her jo en drømmedag.
1: Det jo det.
2: Seriøst, IKEA, havregrøt og taco. Yes, please.
3: Kan ju grillas.
1: Häng med när vi grillar nog en gång. Vi har bara tre griller igen den uka här.
2: Oh my god.
1: Och därför tänkte jag att det är på sin plats och grille grill.
2: Ja, det är så bra det Tine. Jag gläder mig.
1: Jag ska grill. För grill, alltså det är ett par ting här I livet jag har stora problem med och det är som regel ting som luktar väldigt gott. Okej, okay, Klara. Du kommer hem till mormor och morfar. Og det lukter vafler.
2: Ja.
1: Åh, fy fader, det en av de beste luktene som finnes I hele verden.
2: Ja, det dritig.
1: Og så spiser du vaflen, og så får du ikke den samme satisfaction som du venter på etter du har lukta vaflen. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner hva du mener, men vaffel et dårlig eksempel. Fordi vaffel synes jeg ikke skuffer. Jeg elsker vaffel.
1: Ja, vaffel godt, men lukta enda bedre enn smaken. Og det også poenget mitt med grill. Åh! Fy faen, jeg hater når det bikker mars, og så skal alle naboene dine begynne å dra ut grillen, og det lukter som den beste maten du vet I hele verden,
2: ja.
1: Rundt deg, men du får ikke den maten selv, og når du først får det, når du bestemmer deg for å grille, fordi du craver denne lukta som du finner rundt deg,
2: mm-hmm.
1: så skuffer det, fordi det smaker ikke like godt som det lukter.
2: Ja, jeg skjønner litt hva du mener, fordi liksom når du, hvis du går hjem fra jobb da, for eksempel, og så lukter du naboen sin vakre grillmat liksom på veien, så jo det en helt syk følelse som går gjennom kroppen din, og bare, åh, give me some!
1: Ja!
2: Give me some! Men jeg uenig, jeg synes ikke grillmat skuffer. Jeg synes grillmat helt på topp, liksom.
1: Det ja, greit.
2: Peak!
1: Du skal få lov til å fortelle hvorfor, men det blir først etter musikk. Sabrina Carpenter, en av mine favoritter. Du skal få henne med låta Taste.
2: Ja, du skal få høre den låta, og mens du hører på den låta, så kan du gå inn I appen NRK Radio, der vi har en avstemning gående på om du synes grillmat lukter bedre enn det smaker.

Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du. Om du nu visste vad jag har gjort här innan dig. Sommarnätterna korta, jag hoppas aldrig de tar slut. Man vaknar och blinkar och plötsligt är man 27. Jag kollar på foton på oss, kan inte zooma ut.